0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
3: Dobro jutarnji program, TVI.
4: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
2: Istina, ali znate šta meni utiče na rasuđivanje?
1: Šta?
2: Alarm.
1: O, jeste, dosta alarm govori o čoveku.
2: Znači, razvali me. I sad, skoro sam napravio, pošto poguglo sam na alarme.
1: Dobro,
2: da. Sad sam napravio foru da stavim, da mi zvoni alarm kako mi zvoni telefon. Da se istripujem, da me neko zove, da kažem, neko me zove kasnije.
1: A, da. Da moraš da ustaneš. Da nije alarm, nego da znaš da je poziv. Možda te zoveš šef, otko
2: tako
1: znaš.
2: Tako je, tako je.
1: Da, razumem.
2: I sad ću da promenim zvonu, jer sad se tripujem da mi alarm zvoni ceo dan.
1: Ja ne znam da li, sad kako imamo ove, delimo se na Androide i na ove... I na kao Apple.
2: Pametne plave.
1: Jeste, da. I sad, ko koristi iPhone, realno zna da mu se... Meni se alarm ponekad sam od sebe menja. Ja ne znam od čega to zavisi. Da. Ja sam možda istripovala, možda ja to sanjam sve. I možda sam sve ovo izmislila. Ali ja imam trip da se to meni menja, ali mi je alarm... Bukvalno tako zvoni.
2: Napada te.
1: Napada me, kao da će me nabode u glavu. Bukvalno je toliko neprijatno da je nemoguće da ne ustaneš.
2: Da.
1: A kao čula sam za ove androide da su oni ono... Pesmice, cvrkuće, ptičice, predivni su. Jeste, da. Da, da.
2: Tako nešto i lagano. Mislim, možeš i ti da staviš da ti to d, ali ima uglavnom ne čuš, uglavnom ti bude onako usputno, razumiješ.
1: E, to je ovako.
2: E, tako, to je da, moj alarm.
1: Jeste, a ovo je Apple.
2: Od
1: prilike to ovako zvuči, da.
2: Pa kao, ne znam šta vi stavljate na alarm, ja bih volio da znam koji je najbolji alarm da se stavi. Ako imate neki dobar predlog, tu smo na Viberu, 069-3089-399. Predlog za najbolji alarm ujutru. Da li je to pesma neka, da li je to, ne znam, kukuriku od Petlova, našom, kad smo bili klinci, pa stavljamo kao ha-ha-hi-hi. Pišite, da. Tu smo do 10.
1: Tu smo do 10, budimo se, pijemo kafu. Ajde, dobro jutro.

0: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 6 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Ovo je TDI Radio.

0: zanelo.
1: Čovječe, zanelo ga 30 sekundi. Dobro, bravo, svaka čast.
0: Hoćemo si igramo za ili protiv?
1: Da.
0: Kaka je poenta? Ja vam dam neki pojam, nešto.
1: Dobro.
0: Vi kažete da li ste za ili protiv i tako tri puta može.
1: Naravno da može, ja dočekam da si igram. Ajde malo da mi proradi glava.
0: Za ili protiv deliti odeću sa prijateljima?
1: Za.
0: Zašto?
1: Ma, mi drugarice to volimo najviše. Jel imaš štikle za izlazak, trebaju mi za svadbu, idem sad na svadbu i ja kažem imam koje hoćeš, evo ti.
0: Da.
1: Ili obrnuto, ili imaš ti, možda trebaju mi roze, a ja nemam roze i da ne bi kupila roze, ti imaš roze, daj mi.
0: To je zato što vi nemate šta da obučete.
1: Da.
0: Mi muškarci imamo šta da obučemo, svako ima po jednu majicu i tu majicu držimo za sebe i to je to. Ja sam protiv, nekako mi je, kad je neko drugi nosio, već mi to... Aha, to nije moje, to nisam ja, to ne mogu dozvoliti.
1: A to ti je fast fashion, ona brza moda, nema to, to nisam ja.
0: Ne.
1: Svi su isto, očigledno.
0: Ja se vežem za majicu i nosim je po 30 godina, nema to.
1: Aha,
0: fast fashion, brate.
1: Pa da.
0: Kod mene nema to.
1: Dobro.
0: Za ili protiv tetovaži?
1: Za, bez preterivanja, ali sam za. Volim ih. Činjenica.
0: Vrlo činjenica. Ja sam protiv, ja sam čuo negde. Znači,
1: zašto
0: mi...
1: bi stavljao stiker na Lamborghini?
0: Ne to, ali neko mi je rekao, ja ne znam da li je to istina. Ja ću sada ili lupiti.
1: Ajde, molim te, reći.
0: Ali meni to u glavi.
1: Umiram od želje da znam.
0: Da ne možeš u raj ako si radio nešto na svom telu.
1: A pa ti ćeš u raj sigurno, pa, da, to da znaš, tako da ne brini.
0: I to je neko vidi, meni rekao da Bog to ne priznaje.
1: Ideš u neki 8. krug pakla možda.
0: Da Bog to ne priznaje nešto po telu i da ne priznaje kao bušenje. I
1: da.
0: Ja sam to prihvatio skroz, iako je istina ili nije. Znači,
1: dobro.
0: Bog, eto, protiv.
1: Okay.
0: Za ili protiv ljubomore u vezi?
1: U malim količinama mora da bude.
0: Mora da bude ljubomora, ne. Znaš, posle kao...
1: Ne mislim na... Ali
0: ne
1: mislim na posesivnosti, da ne znam, na bolest, bukvalno, ali sad da ja izađem u grad i da mi je prišlo troje momaka i da me ti pitaš kako je bilo da ti neko prišao, ja kažem, ja se trojica, ti kažeš, stvarno? Pa super, i šta su ti rekli? Moraš mrvicu da izljubomoriš.
0: Stvarno? Znači, to je toliko ljubomore treba.
1: Toliko,
0: stvarno?
1: Baš minimalno.
0: A što su tu rekli, a?
1: Stvarno? Ja sam pozorom, ništa.
0: No nemoj, a?
1: Da.
0: Znači, mora taj vibe
1: da,
0: ljubomore.
1: Da.
0: Ok, ajte.
1: I to je to.
0: Ajmo, riri. Like a diamond, shine bright.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: treat you better. Shawn Mendes. Kako, kako fali nam kafa? Moramo pričamo o tome. Da.
1: Jo, kafa nam uvek fali, ali ovde kod nas jutros na radiju je, ja bih rekla, stanje alarmantno.
0: Alarmantno, ovo nije normalno. Ovo nije normalno. Oprostite, gospođo, ovde nije normalno.
1: Jeste, kod nas je, kod nas je toliko bitna kafa da ušlo je bukvalno 15 kolega i svako priča o kafi. Hoćete kafu, hoćete ovu kafu, hoćete ono kafu, gde ova kafa, ne radi na aparatu kafa. Imamo kapsula, da li treba da idem da kupim kapsula, da li da kupim kafu za poneti, da li da skuvam, ne znam, ovu
0: Hoćemo dole da siđemo da kupimo ovo, da kupimo.
1: Ljudi, kome dok radim mleko, šta da radim? Nemam mleko, nemam ovo, nemam ono. Da li uzmem moj stari aparat, da li uzmem staru kapsu? Ljudi, samo me ostavite, bukvalno ono, dajte bilo koju kapu, izađite napolje, ono.
0: Daj mi direkt da grickam ono zrno kafe i to mi skroz ok da grickam. Jako, jako smo čudni kad nema kafe ujutru, poludimo kao, eto, samo to kao konstatacija, da pazite da vam u firmi ne nestane kafe.
1: Jeste, da, inače će, ne znam, biti stvarno vanredno stanje.
0: Vanredno stanje, da, bit će ono, tu, nema kafe,
1: da,
0: uzbona, nema kafe.

0: Leto za mlade, Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
1: Welcomefun.travel.
2: Ti biraš svoj put. Ti znaš da vrediš više. I sad je pravi trenutak.
3: Pronaći posao. Poslovi.infostud.com.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Da se ovi izmiri svađali kad da pogledam za... Opet kasnim, razumiješ, svuda negde kasnimo.
3: Jeste, 8 sati i 1 minut, ja se nadam da ne kasnite nigde. Ako kasnite, ne žurite, požurite polako.
2: Ovi life coachevi.
3: Pusti me, ajde.
2: Da ekstra, požuri polako,
3: pusti mu se sviđa. Pusti me da im dam savjet, nemojte da žurite, šta?

0: I radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Vesti. Vesti. TDI radija.
1: U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška u sudaru dva putnička vozila, četiri osobe su poginule, a dve teško povređene. Saobraćaj na ovoj deonici puta više časova bio je obustavljen. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu Naftne industrije Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Đorđa. Đurđevdan spada među najrasprostranjenije krsne slave i jedan je od važnijih hrišćanskih praznika sa najviše običaja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreuz, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. State Department najavio je rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe u Ormuzu. Posle 20 godina fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su sinoć na svom terenu u Londonu pobedili madridski Atletico sa rezultatom 1-0 u revanš meču polufinala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno oblačno i u većini mesta suvo, vetar slab i umeren južnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Na Liga šampiona.
2: Traži se drugi finalista Liga
1: šampiona.
2: Bayern čeka PSG koji ima gol prednosti.
1: Kako čita naslove, bravo, bravo, bravo.
2: Od 9 časova.
1: Od 21.
2: A da, izvini se, 21. Da,
1: Liga šampiona, ono u jeku, Arsenal posle 20 godine ponovo u finalu. Pobedili su 1-0 Atletico Madrid. Prva utakmica je bila 1-1, inače 1-0, to je to, čao, zdravo. Saka dao gol. Čekaju sad drugog finalistu koji će danas da igra, kao što je moja koleginica sportska novinarica rekla. Traži se drugi finalista, PSG Bayern večeras od 9 gledamo. Prva tekma bila 5-4, ono je bilo umetnost. Nadamo se će danas biti upola makar bolje. To je to, sportski točka vest. Da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Sweet Life. Kako ovo dobra pesma, pa vi nemate pojma. Pa samo mi puštamo ovo zato što smo najjači na setu.
1: Jeste,
0: i zato što znamo šta je hit i samo hitovi puštamo normalno.
1: Jeste, naš dobar muzički urednik, to nam iriše.
0: Tako je. Hoćemo da prelistamo malo oglas, vidimo šta se prodaje, šta je na tržištu i to.
1: Hoćemo, zato što sam ja već je našla, sigurno si i ti.
0: Kao smešan, da.
1: Smešan je, da, evo ja ću prva, kaže, mislim smešan, meni se i plače, ali dobro.
0: Dobro.
1: Kaže, prodajem haljinu koju sam kupila za kad smršam. Stoji u ormaru 2021. nikad nije nošena. Ja uvek kupim broj manje, dva broja manje, ne bi li se nešto desilo.
0: Apsolutno.
1: Jedno vreme sam čak kupovala i za kad se ugojim.
0: Za kad se ugojim? To je možda pametnije kad se ugojim. Ja sam našao oglas, kaže, tražim osobu koja ume da mi objasni gde mi nestane plata posle 5 dana.
1: O.
0: Da. I platit ću. Znači, da. Platit ću da znam da njoj idu pare.
1: Da,
0: nije
1: bar
0: problem.
1: Da znaš da je na tu jednu osobu. Da.
0: Tako, a ne ovako samo ode.

0: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko-benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko-benzinskim stanicama.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Bravo, Gabriela, svaka čast, čestitamo.
1: Gabrielica, pohvala.
0: Šta možete za 9 dinara da kupite sve?
1: Za 9 dinara?
0: 9 dinara, tačno 9 dinara. Ajde, osim.
1: Mogu ništa.
0: Da, ja ne znam. Kesa ni više nije 9 dinara.
1: Ne, kesa 20 dinara.
0: Da.
1: Ne.
0: 9. Šta je poenta? Kafu možda kupiš za 9 dinara.
1: Dobro.
0: Čorbu za 50.
1: Šta je to, brat?
0: Da.
1: Zagrejana voda.
0: Ne. I,
1: velika i mala.
0: Da. Hleb, pogaču 60. Svašta nešto. U suštini
1: 400
0: gde...
1: grama, da. 60 dinara.
0: Tako je. U suštini gde to možete u srcu Srbije. Našli su kafanu.
1: Dobro.
0: Na putu za jug i pola sata od do Niša.
1: Dobro.
0: Znači čovjek može da ruča ko kralj za 500 dinara.
1: Ma nemoj mi
0: znači,
1: pričati.
0: Znači, svi su otišli i u neverici su sad na TikToku i šalju i mediji pišu sve u fazonu kako se isplati čoveku da,
1: ma ne.
0: Da prodaje ono kao čorbu za 50 dinara i kafu za 9. Ovaj, kosabicu, ne znam, za 150 dinara, ne znam, svašta to ima, ceo jelovnik. I... ne znam, sok je 80, čaj je 20.
1: Čaj 20 dinara? Da. Koliko je to realno?
0: Pogača džabe. Dara, 7 vrsta salata.
1: Znači, ja ne verujem kakav car. Ovo treba obići, samo ono da odete, da čekirate, da. Čisto da vidimo šta dobijemo za to sve. Da.
0: Eto, znači, u suštini, eto, želimo da ih promovišemo čoveka.
1: Da, da.
0: Znači, za 500 dinara da se jede kako valja. Svaka čast, čestitamo na putu pola sata od Niša. Eto.
1: Ma ništa, mora da se svrati definitivno.
0: Definitivno, 100%.
1: Da se čekira.
0: Tako je. Sombr.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kakav lajt, strašan lajt! Mozart, baš me s kim igraš.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Sezona venčanja, matura i najlepših proslava je pred nama. Odaberite par koji će obeležiti vaš poseban trenutak. Kicks and Heels predstavlja novu kolekciju. Prefinjene bridal modele, sandale i potpetice, kao i elegantne patike i torbe. Nine West, Cloud Nine, Sam Edelman, Dune London, Schutz i Arezzo. Sigurnost i gracioznost. Kicks and Heels.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa pravo je vreme da smislimo izgovor zašto kasnimo. 9 sati i 1 minut. Mi slušamo TDI Radio.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ovo je TDI.

0: All time high. Ajmo, da li si našla neko istraživanje, Isidora, nešto, neku statistiku o nečem?
1: Šta misliš, bre, pa pitaš ko je što, naravno da jesam.
0: Daj nam, to želimo, što bi rekli vamo.
1: Ajde, imam jedno pitanje, prosto je, mislim da ćete pogoditi. Kaže, šta uradi 35% ljudi kad dobije poruku?
0: Ignoriše.
1: Dobro.
0: Ono kao, okay. Sin i to je to.
1: Da.
0: Sin i snaja.
1: Sin i snaja, da. Pa dobro, ima smisla.
0: Ima smisla.
1: Ali ne bi bilo lepo da ignorišemo, ne. Nije tačan odgovor, svakako.
0: Da, i ne možeš realno da ignoriš, ovi zna da si ti pročito, video, primio, sve to jasno.
1: Čak i kada sad ukinu ti online, ali ti nikad nisi odgovorio i jednostavno znamo da držiš telefon 24 sata u ruci i ne možeš da iskuliraš nikoga.
0: Da, znači pitanje je šta 35% ljudi uradi kad dobije poruku, pišite odgovore na Viber, da vidimo da li će neko da pogodi, Viber broj 069-3089-399.
1: Kako pratiće vokala?
0: 3089. Može bude kao, javite se, 3089-399.
1: O, kako zavodi ovaj pap, bre, pašću sad.
0: Oh, yeah.

0: Tyler Chanel. Ne menjajte Chanel, zato što... Kao channel,
1: ne menjajte channel, da.
0: Ne veze. Ne menjajte channel zato što je statistika na redu. Isidora, šta si postavila? Jeste, koje pitanje?
1: Ja sam spremila tačan odgovor, da vidimo da li je neko pogodio. Kaže, šta 35% ljudi uradi kad dobije poruku?
0: Aha, ajde, šta uradimo kad dobijemo poruku? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Ajmo.
1: Evo da kažemo šta, da pročitamo šta kaže Nikola. Kaže da 35% ljudi kada dobije poruku odgovori odmah.
0: To da. Ja to je pravi
1: to,
0: procent.
1: Jel radiš ti to?
0: Ako ti ne odgovorim odmah, neću
1: nikada.
0: Nikada,
1: da. Ja odgovorim odmah.
0: Odmah, jer meni to je za generalno što god uradio u životu. Ako odmah ne uradim, nikada neću raditi, neću tići.
1: Da, da.
0: Ne mogu, znači zaboravit ću.
1: Da, u prvih 5 minuta ako ne odgovorim, da, znači što god radim, nula. Zaboravi, da.
0: Šta kažu dalje, šta to 35% ljudi uradi kad dobije poruku?
1: Kaže, zaboravi da odgovori na poruku.
0: Ima,
1: ponekad ima i toga. Ima, nekad istripuješ da si odgovorio si sebi u glavi, a nisi na poruku.
0: E, palo mi na pamet, možda pošalju onaj kao prst gore, kao samo. Kao,
1: da, like.
0: Kao like, kao.
1: Da, boomerski.
0: Ajmo tačno, dalje.
1: Nije tačan odgovor. Da, šta 35% ljudi radi kada dobije poruku, kaže Natalija, takođe odgovori odmah na poruku, kaže Đarma psuje, kaže pročita kasnije.
0: Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je Kosta pogodio, koliko mogu da vidim. Da. Kaže da 35% ljudi kada dobije poruku počne da piše pa obriše. Znaš, ono, typing.
0: Hoću, neću. Još mi je gore kad obriše poruku, ja ne vidim šta je napisao.
1: Da,
0: bilo bi tačno...
1: Jeste, kao šta li si to htela ili hteo da napišeš, da.
0: Što radiš to, nemoj mi to, neizvesno. Šta si htjela da napišeš?
1: Aj sad napiši to što si htjela da napišeš.
0: Odmah prvo, aj.

0: How Deep Is Your Love, Calvin Harris i Disciples.
1: Disciples?
0: Disciples, a?
1: Aha, ba ne znam, pitam te.
0: Pa piše Disciples.
1: Pa tako, piše tako i čitaj, hvala Bogu, prebravo.
0: Disciples. Mesto koleginica kaže tako je, bravo, i da niko ne čuje, ona kaže ajde, ispričaj blamčinu koju si upravo imao opet pre svima.
1: Pre svima reci sad, ajde.
0: Vidite šta mi radi. A ovaj, imamo mi dosta blamova i dosta zeznamo ovde na Teddy Radio i volimo da čujete naše blamove i danas će biti dosta njih u Antidepresivu.
1: Jeste, da, najveći blamovi će se čuti u Antidepresivu, to je emisija koja sluša vas od 4 do 6 ovde na Teddy Radio. Stefan, Enes i Pap sa vama, bukvalno zovete, pričate, pišete, sve. Teme su razne, jeste, najjači su na svetu, bukvalno, pogotovo kad krene gužva.
0: Tako je, to je to, mi se čuvamo sutra od 7 do 9, ljubimo vas.
1: Ajde, kis.
0: Ćao. Dobro jutarnji program,
2: TDI. Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Lucky. Un minut do 10.
1: TDI Radio. Sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Odakle da krenem? Đurđevdan danas. Srećna vam slava. Partizan i Sarajevska Bosna prvi put posle 17 godina igraju utakmicu u ABA ligi. Rolling Stones i najavljaju novi album. Čeka nas antidepresiju popodne. Dakle, jedna kvalitetna sreda ima da bude. Sunčan dan, 30 stepeni. Dakle, leto je stiglo. Nema na šta da se žalimo, da budemo veseli danas, nasmijani. Ritam dana kreće. Obrad vam pravi društvo u nastavku Tame Impala.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
2: Promeni posao. Poslovi.infostud.com.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Slušate TDI Radio.

0: slušali smo Taylor Swift.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 11.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A s obzirom da je danas Đurđevdan, svi vi koji ste 1. maja krečili stanove i kuće, danas u fotofinišu da dočekate vaše najmilije, da vam prođe lepo današnji praznik, da vas niko od familije ne pita kad ćete da se udate ili oženite i kad će treće. Eto koje bolje želje da vam uputim. S druge strane, vi koji idete na slavu, jer je uvek kad su ove velike, uvek je ono pola-pola. Pola dočekuje, pola ide, e pa vi pre svega da ponesete dobro raspoloženje, pa onda da se setite one bombonjere koja i kod vas ko zna otkuda došla i da po povratku ono najvažnije kući lepo vozite, da ne kažem trezveno. Eto, gde je dobra zabava, tu je naravno dobra muzika, a samo hitovi su kod nas na TDI Radio.

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
0: Impex. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
3: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
0: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Things We Lost in a Fire, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Iz puteva Srbije nam poručuju da budemo odgovorni u saobraćaju za Đurđevdan. Znamo šta to znači. Očekuje se malo više vozila danas, pa onda logično da budemo strpljivi, da poštujemo ograničenje brzine i prilagodimo vožnju uslovima na putu. Kamere kažu da je na Trbušnici i Sremskoj Rači gužva trenutno. To su prelazi sa Bosnom, ostalo je u redu. Beogradske kamere su evo okej, nema gužve nigde, makar ne vidim. Vi polako, gde god da ste pošli danas, naravno, lepo je vreme. Uslovi za vožnju su super, srećan vam put. Pojačite radio, to su samo hitovi non stop kod nas. Ed Sheeran i Aziz.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
5: Balkanfan.travel.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Dead Dance i Lady Gaga u 12 sati i 3 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: Kad nas obasija ovih 30 stepeni, što je jedino normalno za maj mesec, onda lepo na Adu Ciganliju, ako ste u Beogradu, imate 16 hektara zelenila i to na najlepšem delu Ade Ciganlije, a to je golf klub Ada. Dakle, sunce je priroda, još ako ste golferi, teren sa 9 polja, sve uređene staze, sve kako treba, pa ćete da usavršavate onaj zamah na vežbalištu ili da testirate snagu na onom netboxu. Sve je tamo napravljeno samo da vi uživate. I onda kad se umorite sa golfom, naravno, e onda sednete u baštu restorana Lola koji se nalazi u kompleksu, pa neko hladno piće, pa vrhunska hrana, pa pogled puca ono samo na zeleno. I eto, šta vam više treba ako ne znate gde? Golf klub Ada i restoran Lola u najlepšem delu Beograda. Second Voice u nastavku i Let Me Be, pojačite radio.

baš like it. TD Radio. Samo hit.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Slušate

0: Balkan Fan, Leto za mlade, Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfan.travel.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

No, lagano rastu ove temperature, Beograd, Novi Sad, Leskovac, najtopliji trenutno 25 stepeni, do 30 su nam danas isprognozirali, a gde ste vi? Jeste radni, vredni, možda ste već završavali ovo što imate za u sredu nekim čudom, pa ste lagani, uživajte u ovom lepom danu, ali i u ritmu dana koji je u toku, slušamo naravno samo hitove, pojačite radio u nastavku Dolce Vita.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Oko 2,5 sata do antidepresivnih momaka biće zabave, zapravo zabava se samo nastavlja. Spremite telefone 069-308-9399, Viber broj kao i fiksni 011-308-9399. Trebaće vam, naravno, emisija koja puna 2 sata sluša samo vas, antidepresiv kao i svake srede od 4 popodne, do njih posle ritma dana TDI kafe u nastavku od 2, naravno samo hitovi na TDI radiju.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
0: Vesti, vesti TDI Radija.
2: Nastavljaju se pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, kako je najavila resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu Naftne industrije Srbije. U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška u sudaru dva putnička vozila, četiri osobe su poginule, a dve teško povređene. Saobraćaj je na ovoj deonici puta više časova bio obustavljen. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Đorđa, u narodu poznat kao Đurđevdan. Spada u među najrasprostranjenije krsne slave i jedan je od važnijih hrišćanskih praznika sa najviše običaja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreuz, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. State Department najavio je rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe u Ormuzu. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. A u revanš meču polufinala Lige šampiona fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju PSG. Utakmica počinje u 21 čas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: 9 godina kasnije, a mi dalje uživamo uz No Roots na TDI radiju.
1: TDI. Samo hitovi.
0: Gde ste ljudi, nadam se da je većina završila već sad sa poslom i da uživa u ovoj sredi koju mi volimo da zovemo Mali petak, a i naravno za one koji rade tamo još do 5-6, da malo razveselimo i ubrzamo kraj ovog dana. U nastavku slušamo samo hitove. Moje ime je Bađa, a tu da uživamo stigli su nam David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

I need a dollar, ili u našem slučaju treba mi koji dinar, definitivno pesma koju pevamo krajem meseca. E, a ljudi, već svi do sad smo sigurno ispratili kako je na društvenim mrežama se naravno delilo o Coachelli, poznati festival tamo u Americi gde svi ovi izvođači koje obožavamo na TD radiju nastupaju, sviraju, prave show, prave haos, ali definitivno ova godina je bila obeležena nastupom kraljice popa Madone zajedno sa mladom i pretalentovanom Sabrinom Carpenter. E, pa njih dve su odlučile da zajedno izbace jedan single koji mi sada možemo da čujemo i da uživamo u premijeri istog, a u pitanju je Bring Your Love u nastavku. Excuse.

Tako, dobro pada, da li bilo in the morning ili 2:34 minuta, svakako smo uživali. E sad jeste da je nama u toku proleće, ali temperatura nas definitivno na leto podsjeća, jer što se vremena tiče, pa meteorolozi kažu da će poslopodne uveče u nekim krajevima naravno biti kiša, ali zato za danas možemo da očekujemo do laganih 30 stepeni. Baš smo srećni, kao što Louis kaže, get lucky.

Ovaj hit je izašao pre par meseci, a mi ga i dalje vrtimo i obožavamo. Tame Impala, Dracula. E sad kad spominjamo šta su to hitovi, ko to pravi hitove, onda moramo ujedno da spomenemo i Akona. S obzirom da taj čovek je prodao milione, milione kada je izbacio i Smack That, i Lonely, i Right Now, ali je zato i 2023. izbacio jedan fenomenalni single sa Don Omarom, a u pitanju onaj koji nam stiže u nastavku, Good Girl.

možemo se realno složiti da je 2021. godinu tako lepo obeležilo kada Elton John izbacio ovaj album sa mnogim poznatim kolegama koji se zove The Lockdown Session, kao što je sa Britney Spears Hold Me Closer. E, a s obzirom da je počeo maj i počela je sezona uzimanja odmora, e pa narode, svi oni koji su baš odlučili danas da putuju, mi smo uzeli da pogledamo i kako je stanje na putevima. Međutim, koliko vidimo, definitivno su najveća čekanja za kamione, jer kažu da na Batrovcima i Šidu čekanja su oko 3 sata na izlazu iz zemlje, a zadržavanja su nešto kraće već kod Horgoša i Sremske Rače, tu teretna čekaju oko sat vremena. Mada svakako dali i stajali, kretali se, čekali, sve definitivno mnogo lakše prođe kada se slušaju samo hitovi. Baby girl.

0: Ti biraš svoj put. Ti znaš da vrediš više. I sad je pravi trenutak.
1: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
5: Balkan Fan.travel.
6: Ovo je TDI.

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

3 sata i 35 minuta, a popodne nam lagano teče dok slušamo samo hitove. A malo pre, ljudi, pitali smo vas, obzirom da je danas Đurđevdan, još jednom sretna slava svima koji slave, da nam pišete na Viberu, šaljete slike kako provodite ovaj dan. I evo, prva nam se javila Milica, koja kaže: stigli su gosti, muž, deca i ja se smejamo sa njima i uživamo. E, samo kad bi znali kako je mužu ispao oval sa kolačima, pa je za malo pao i razvod. A uvek mora kad se slavlja da se desi nešto ne po planu, ali bože moj, bitno je da prolazimo. Dejan šalje sliku trpeze koja je iskreno, ljudi, jako bogata, a šalje sliku sinčića koji je presladak i piše: pozdrav iz Sombora za tebe i ekipu, pozdrav za Sombor. Ovo je moj sin Aleksa, koga smo uhvatili jutros da krišom jede meze koji je žena sinoć lepo postavila i smejali smo se do suza. E, dobro je kad ste se ismejali, Dejane, jer realno naši roditelji, da smo tako nešto radili, pa to bi se znalo, odmah bi bilo da bežimo kako znamo i umemo, ili kako Haven i Caitlin Aragon kažu: I run, I run, I run.

0: Pap je kućni majstor. Katastrofe.
1: Zamenio sam ti sijalicu.
2: Ali svetli sam u pola sobe.
1: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
2: Romantično mi je bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: koliko je zapravo stara stvar. Love Fool, Two Colors, to je ono što ste slušali u ovoj verziji, je pesma stara, ne znam koliko, 6 godina recimo,
1: da.
0: Ali original star mnogo. I mnogo mi je drago svaki put kad Teddy izvuče tako neki hit iz naftalina, što bi se reklo, i ubacimo ga u nekom novom ruhu.
1: Kako voli ove
0: volim
1: reči.
0: Ruho, da kažem, da. Više nego leba.
1: Sve
0: da
1: ovo rekao samo da bi rekao.
0: Da bi rekao ruho, da. Tako. E, to je u novom ruhu, a mi ćemo danas vama biti u uhu.
1: Ako je sve ovo pričao zbog ove rime, yes. To je već
2: nešto zabrinjavajuće.
1: To sam mnogo pripremao.
0: Ali dobro, našao sam dobro opravdanje zašto sam opet koristio arhaizme. Ljudi, i opravdanjima ćemo pričati danas. Kako šta, antidepresivna ekipa kao i uvek sa vama. Pap je tu.
1: Tu sam.
0: Stefan.
1: Tu.
0: Moje ime je Enes, Mozart je tu. Ljudi, počinjemo, ne mrdajte nigde, naredna 2 sata ste naši.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervo.

0: ne stamo.
1: I Stefan, pa bene Stefan Mozart sa vama naredna dva sata. Dobar dan i dobrodošli u Antidepresiju.
2: Wow, wow, wow, gde ste momci, kako ste? Sedite udobno, se smestite svi koji slušate ovo sad. I naredna dva sata kreće show. Šta ima? Sve dobro?
1: Sjajno, Stefane,
2: sjajno.
3: Što se se okrene?
1: Lepo kaže, govori, da.
3: Odlično smo.
1: Brate, zašto se pravda? Pogledajte njegov pogled, god ga pogledamo obojica, oni, šta sam, pa nisam.
3: Pa nisam,
1: druže, zašto se pravdaš? Odmah opravdanje neko.
3: Jeste, jeste, zato što me tako nekako pogledate, pogledom me osudite. Da. Ne morate ništa da mi kažete, nego bukvalno
2: trauma.
3: Pogledate, da, to je trauma, traume, traume. Utišate taj instrumental, jeste, da ide, e?
2: To je taj osjećaj.
1: Ti pričaš da, da to što kažeš zvuči još nekako gluplje.
3: Ajde, ajde, reci. Pa nešto objasnio sam, kažem, zato se pravdam.
1: Da. Dobro. Ali, znaš što je fora? Ja

0: se glupo pravdaš. Ali ja te negde razumem, jer suštinski kada nas tako uhvatu u nekoj situaciji kao mi Stefano, ako sad kad smo uhvatili nespremnog, ljudi, mi najgluplje moguće opravdanje dajemo za sve živo. I sad recimo desi se, evo to na poslu, kad te šef pita šta je s onim projektom i ti ga gledaš, nemaš pojma koji je projekat u pitanju. I onda kreneš da izmišljaš opravdanje kao, ali ne znaš ni koga ljude da uvežeš, ne znaš šta je uopšte projekat i kao...
1: Dve nepoznate imaš.
0: Da, e, imali sam problem i onda daš neku sigurnicu. Nešto sa mailovima, znaš kao, da, nije u redu.
1: Ne, nije da. Se poslalo.
2: Da, da moraš je... da pričaš, ne možeš da ćutiš. Tačno. I onda mora nešto da ti izlazi iz usta i da bude sporo i da nešto kažeš.
0: Tako je.
1: Znate šta je meni? Meni isto to kad nešto ne uradiš, taj primer kad se pravdaš.
0: Da.
1: Sve smo uradili samo. I onda ide tri tačkice.
0: A, bravo, da. I ostalo je još.
1: Ne, sve smo, samo još da, ajde da vam ne dajem sad.
0: Da.
1: Kao, samo malo da ga doteram i...
0: Jeste.
1: Aha, okej, okay, znači
0: da,
1: kao...
0: Da, dobro je.
1: Ništa nisi uradio.
0: Ali dobro, dobro ti je opravdanje.
1: Nije loša fora za, nije. Za pravdanje. E, sve je gotovo, sad neću baš... Da, ono, on kaže, pa dobro, daj mi tako kako... Ne, mogu, pa ja sam profesionalac.
2: Nisam ja, da, neću ja da ošnjarim.
0: Neću. Tako je, ili ću dati kako treba, ili radi, ili nemoj raditi, bre.
1: Ja imam tu taktiku.
2: Ja udarim na dramu, ja kao, šta se desilo, ili tako nešto, pa onda, i onda hukćem dok dam sebi vremena da smislim šta se to tragično desilo, razumeš, i onda se ljudi zabrinu i dobiju empatiju, joj, on,
0: i onda ću uveče pošalju poruku, si dobro.
2: Si dobro, dobro, hvala na pitanju, ja zaboravio šta sam slagao.
0: Da. E, ali ovo je samo dokaz koliko su mi kao Srbi jako kreativan narod, jer i mi kada nas uhvate u laži, ili kada kasnimo, ili kada treba da se opravdamo za bilo šta, mi uvek imamo neka kreativna rešenja.
1: Ima i druga opcija, ovo kad te pita kao zašto nešto nije urađeno, da gađaš na emociju. Razumeš kao, znaš mačka moja, pa znaš nešto bolestan, pa znaš nešto baba, pa nije mi dobro, ma ima haos u životu, pa znaš, nešto na tu foru.
0: Da.
1: Da ga gađaš na emociju.
2: Da, ali nekako izokola, znaš, ne konkretno sada kažeš, pa to je zato što ne znam.
1: Da,
2: nego kažeš, pa baš sam teo, nego problem. Baš da, mala se nešto prehladila.
0: Jeste, i baba umrla, da, i vodili smo kod lekara, pa što ste vodili babu kod lekara koja je umrla? Ma ne, pre nego što je umrla.
2: Ne, nego što je umrla, očigledno loš lekar. Ma da ti ne znači.
0: Ste videli vi ove lekare?
2: Promeniš temu, da.
0: E, ali, ajde sad na primjer da vidimo kako, šta sam zapravo da kažem, izvinjam se. Mislim da mi tu kreativu vučemo još kad smo išli u školu. Znaš kad treba, kad te pitaju jesi učio, kad treba zašto ne želiš da odgovaraš danas, ili kao kad moraš da daš opravdanje, ono, da zašto nisi došao u školu. Ljudi, mi smo tad već krenuli da lažemo za sve pare.
2: Tako je, to je dobar trening za ostatak života.
0: Tako je, tako je.
1: Meni su imali isto foru, kao kad nećeš da ideš u školu, reci nam i mi ćemo ti opravdati čas, majka i otac. Ja kao, da, neću da idem u školu, i oni kao, ima da ideš u školu. I onda mora da lažemo. Dobro, jedem krompir.
0: Kad bi morali da napravimo kategorizaciju zašto dajemo najluđe i najkretenastije opravdanja, lično mislim da je zakašnjenje.
2: Za kasnije je milion opravdanja, da.
0: Znaš, kad dođemo nekom, dođe kao, brate, zašto kasniš? Zašto kasniš na posao? Zašto kasniš, ne znamo, ovde smo se dogovorili sad da se nađemo i tako dalje.
2: Znaš, ti imaš neki fajl u glavi kašnjenja, 1000 opravdanja i samo izlačiš ono, tu imaš spremno.
1: Da.
2: I imaš samopouzdanje kad lažeš za to.
0: Naravno.
2: Zato što ću upozorniti, to je sasvim moglo da se desi.
0: Tako je.
1: Saobraćaj, ono, vadiš karticu kao džokera iz rukava, ono. Saobraćaj, ali kao, vrate, 10 uveče, nema nikog na ulicama. Pa,
2: zatvorili su, nisi video.
1: Radovi u mojoj ulici.
0: Izvini, radovi sada prolaze, su ljudi, su radovi svugde. Ako kažeš radovi, brate, to je to, prošlo. Ljudi, koje su najkretenastije i najluđe opravdanje koje vi koristite za bilo šta? Kod žene, kod muža, kod dece, kod šefa, na ulici, potpuno nebitno. Ajde, pišite nam to na Viber.
1: Tako je, Viber broj 069-308-9399, pričamo o tim najluđim opravdanjima ili svakodnevnim opravdanjima, da ih nabrojimo.
0: Tako je. Ljudi, mi ćemo krenemo sad lagano sa muzikom, čekamo vaše poruke i nastavljamo ovu priču za par minuta.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: E, izvini što kasnim, uspavali smo se.
1: Ne, uspavali
0: se,
1: oprosti.
2: E, meni, ja krenuo sam, ali onda automobil nešto nije hteo.
0: Da?
2: Ovako se čulo.
0: Da, da.
2: I nije hteo da upali i ja sam, morao sam peške.
0: E, pap kasni zato. Da. Ja, šta mi se desilo, upao sam vamo u gužu, znači na gazeli je bio sudar.
2: Da.
0: I taman se izvučemo, čulo međutim se. Lift mi se zaglavio.
2: Da,
0: i
2: da.
0: Nisam
1: na gazeli?
0: Mogao, na gazeli, da.
1: Da, ima onaj koji se spušta dole do
0: autokomanda.
1: Da, da, da, da. Da, ja sam pomogao nekoj trudnici, ovaj, jer mislim da mislila da je krenulo, nije krenulo, pa ja ipak da je odvedem do
0: doktora. Možeš, pomogneš, stara baka,
1: ne,
0: trudna, razumeš.
1: Da,
0: ali izvini, stara i trudna.
1: To je teško kad imaš u tim godinama.
0: Jeste.
2: I uopšte on ne bi kasnio da je samo pomogao i to je to. Da, ona nije htela pomoć da pređe u ulicu, on je insistirao.
1: Pa
2: je
1: onda rekao, tako je.
2: Prođi preko ulice, pređi da je pomogao.
0: Jeste, ja je ono kad jednom dve nedelje nisam dolazio. Ja sam isto pomagao trudnici, ne samo kad je bila trudna, nego i da za trudni. Da, ja sam od početka učestvovao u tom procesu. A opet stara baka, mora sam da je, razumeš?
1: Da. Pa da,
0: kako što hoćeš,
1: brate. Tako je, tako je.
2: Kakao opravdanje imamo
1: se to veže na
0: srce. Jeste, ljudi, mnogo mi je smešno, trudna stara baka. Ajde da čujemo koja najluđa opravdanje dajete vi u bilo kojoj situaciji. Da li to šefu, ženi, deci. Stevane, hoću tebe da čujem za decu, ti si roditelj jedini ovde među nama. Ja sam siguran da ono, tata li bi nam kupio i onda Stefan krene. Ne, ali ne zato što sam ja
1: ovakav ili onakav.
0: Štekara, ne, da. Nego zato što. E, hoću da mi napraviš taj spisak.
1: No,
0: šta kaže Minolita na Viberu 069-3-08-9-3-9-9?
2: Kaže, najbolji izgovor svih vremena, iskrslo mi nešto u zadnjem trenutku, da. Pa sam se zadržala neplanirano. Aha. Ili bio zastoj na mostu. Normalno.
0: Da bi zastoj na mostu, brate.
1: Da, je, da, ali kako.
0: Ajde, ospori mi
1: most?
0: Taj argument.
1: Da.
0: Ospori ga.
1: Kao, ali živiš sa ove strane mosta i to ti je i posao i sve. Da, ali morao sam do...
2: Na drugu stranu.
1: Da.
0: Zato što sam spavao kod bake koja je bolesna.
1: Tako je.
2: I trudna. Bake,
0: i da. Trudna.
1: U Zemunu živi tamo.
0: Jeste. A da. Deda mi pobacio i ti tako. Ma ej ti, presante. Ne, stoko je. Dalje Viber 069-3-08-9-3-9-9. Najgluplje, najkrete nastaje opravdanje koje dajete vi. Šta kaže Žana, Stefane?
1: Kaže Žana, sudarili se auto i auto i čekali smo policiju.
0: Bravo.
1: 3 sata, najgori primjer, ali tu su svi, svi su živi.
0: Svi smo živi, da, hvala, svi smo živi. Bogu. E, pa Stefan, ovo je slično ono što si ti pričao, napraviš takvu dramu da se ljudi čak i zabrinu.
1: Pa da, zabrinu se kao, joj, pa te zovu, pa ispričaj ostalim tvojim prijateljima, da. Daj vidi šta je sa ovim, nešto mi deluje loše.
0: E, pa
1: kao,
0: to.
1: Eto, zaboraviš šta si lagao, sad moraš drugu neku laž, pa se upetljaš.
0: Ma znaš šta je najbitnije? Više se niko ne bavi tvojim kašnjenjem.
1: Tako je,
0: jer
1: da.
0: ti čak i ako kažeš sudarili smo, bili su panduri, čekali smo 3 sata, da. Užas, bla bla bla, ljudi će ti reći, brate, molim te, zvaće ti večeras, jer, znaš, ohladit će se rane, možda da. Nisi dobro.
1: Možda nisi dobro, to da pogledaš, možda si se
0: ugruvao, to je ključna reč.
1: Moraš da ideš, tako da ti je. To napiše izveštaj, onaj evropski, jest, ovo. Jest.
2: Mada, generalno, Stefan nije za izmišljanje nekih opravdanja,
0: Dana.
2: On ulazi... Izlaži vlaš. Ja bih voleo da ti, Stefan, ispričaš ne sad u ovoj firmi, ovdje je koleginica jedna što je pitala da li ima neko ko bi radio da radi u našoj firmi, pa si ti krenuo izlaži vlaže da ulaziš jer nisi znao da opravdaš zašto nemaš tu koleginicu. Za čišćenje, za čišćenje. Trebao neko dođe za čišćenje.
1: A, jeste, jeste. Da, da, ja lago sam.
2: Objasni ljudima, molim.
1: Pa pitala me ovde koleginica koja
2: čisti,
1: koja čisti, da,
0: Nina,
1: da, da, Nina, da je pomognem da ako mogu da nađem nekog novu radnicu.
0: A, drugu čistačicu.
1: Ja sad apsolutno ne znam žene koje se bave time, ali sam ženi rekao hoću, imam.
0: Zašto si rekao?
1: Ne znam nekako da je ne razočaram.
0: A pa si je rekao, imam čak.
1: Imam više.
2: Da,
0: aha, imam lager, imam.
2: Da ne bi da se ne bi opravdavao, nemam zato što nešto.
1: Aha, nekako žao mi da kažem nemam i kao da završim.
2: Imam
1: tri. Imala su imena. Znači ovo je bila Ljilja, ovo je bila Mirjana i Slajd.
2: Izmislio je sve.
1: Cijel život sam ih izmislio. Da. I onda sam ja prvo išao kod Ljilje i pričao sam ja. Ja ženu leram mjesec dana kao ovu čekam da se javi.
0: Ja zamišljam Ninu kao dolaze, Stefane, ste vidjeli sa Ljiljom?
1: Pa da, Pa da, pitam.
2: Ljiljan, ne može?
1: Ne može. Ja, izvinite, Nina, ja sam stvarno teo da, ma ništa, divni ste, razumeš?
2: Da. Samo zašto ne možeš da se sad opravdavaš zašto. Tako da si mora da opravdaš i Ljilju i Miru.
1: Ja sam morao da izmislim celu biografiju.
0: Da, a osjećam da ne znam kao, a Zorica, ona čisti tamo u Vladi Srbije, ona ima ugovor ekskluzivni samo kod njih.
2: Ne može nigde drugo.
0: Ne zme, ni sa strane.
1: A onda se na kraju naljutim na njih jer eto, neće da pomogne mojoj Nini i onda se, ma ne vredi, ne vredi sa njima.
0: Pa dobro, Stefane, ne, rekao sam ne više da mi se niste obratili.
2: Vrh
0: priča, vrh. Ja se nadam da Nina ne sluša u ovom trenutku, ali ok. Dalje Viber, pišite 069-308-9399. Pape, šta kaže Slobodan?
2: Kaže Slobodan, kaže, žena traži avokado, samo kažem nema, svaki je trop, pa neću to ni da kupim. I kupim banane i to je to. Pozdrav Slobe svima. Nije bilo u radnji.
0: Ali sad stvarno, svu šalu na stranu, ja nekad stvarno mislim, vi mene zezate i sve, ali ja nekad stvarno mislim da sam dementan, ali uopšte se ne zezam. Zašto? Zato što, evo, znači ja krećem kući i ne znam iz kog razloga pošaljem poruku, e, javi ako treba nešto se kupi. E, da, idi uzmi sad izmišljam četkicu. Na primjer. I dobro, ja stvarno odem u prodavnicu i sad odeš i kao vidi ovo, mogli bi ovo, nismo dugo jeli, je, mogli bi ovo. Dolazim kući, e, super, ja više sam kupio sobe, a četkica...
1: Samo sam zbog toga otišao
0: i onda krenem, e, slušaj, ovaj, baš imaju neke, brate, kao da su korišćene.
2: Da,
0: izgledaju mi, malo su otvarali, znaš me, stoko ljudi kad otvara pa zagleda.
2: Otvore, a stavili sve u jednu čašu.
0: Tako je, rekao, ma neću, rekao, znaš šta, razmišljao sam, ići ću ja večeras zbog tebe u neku fancy apoteku, pa ću ti kupiti.
2: Da.
0: A tačno vidim, ne veruje mi niko, ali kao, ajde dokaži da nije.
2: Da, ne može,
1: ali dobro, znaš šta, opravdanja ti posluže malo da razviješ te kreativni
0: tako
1: deo.
0: Tako je.
1: Nije to loše.
2: Kod dece, zanima se postano kod dece.
1: Sve sam teo da kažem za
2: to,
1: decu.
2: To.
1: Kad dete provali šta sve može da postigne laganjem, razumeš? Kako ti njemu da kažeš, nemoj to, to nije dobro.
2: Nije dobro.
1: Kako nije dobro kad svašta nešto dobijem, kao samo kažem,
2: nešto drugačije.
1: Kao, razumeš, pa nije kao hrišćan zelo.
2: Ali
1: lažeš decu o to, ne znam, kupi mi ovo, ne može, nije zdravo.
0: Moja sestra. Ima puno emulgatora.
2: Moja sestra, znate moju sestru. Moja sestra, sestrića laže neverovatno. Znači, u fazonu je, jel da nisi tu da putuješ i gledam me u kinu da ideš zauvek. Ja kao, da? Juhu, aha, da. Jel dada ne može zato što tamo ima krokodila u prodavnicu? Kao, da, ne znam šta kažem.
0: Sad je bilo u vestima baš.
2: Da, tako da, eto, opravdanja, čudno.
0: Vrh, ovo je bukvalno nešto bi Stefan uradio. Ivan je poslao poruku, kaže, e, momci, kao što se vi nadate da vaša Nina ne sluša, ja se nadam da moja Maja ne sluša u ovom trenutku. Šta se desilo? Jednom sam zaboravio da joj čestitam rođendan. Da. I onda kada me ona naduvala, ja sam rekao, vrate, sve si upropastila, hteo sam da te iznenadim sutra.
2: Nego kao ja sam hteo poslednje da budem.
0: Tako je.
2: Jer najstađi za kraj i ima sve, znači, uf.
0: Da.
1: Mislim da mi muškarci imamo više tih opravdanja nego žene.
0: Ali imamo gluplja opravdanja.
2: Gluplja, ja
0: mislim da oni imaju više.
1: Pametne
0: su dobra koje mi ne izvali.
1: Posle 20 godina nam kažu. Sjećaš se onda kad sam se udala za tebe.
2: Znači mi je dobro, gde su ono čudna opravdanja. Kad kaže nešto, e, ajde molim te samo popravi to nešto. Ili uradi to nešto, baci to nešto. Zameni vrata od frižidera. I ti ne uradiš to 6 mjeseci, kao moguće da je ti si kao, ma čito sam da je bolje ovako. Izmisliš da to tako treba da bude.
1: A nama uvek opravdanje počinje, čito sam negde.
2: Ma vidio sam, čuo, rekao mi neko da tako treba, da je bolje. Da, i onda neću ni da radim to što.
0: E, a vidiš, Zorica ne je poslala, kaže, evo kako sam se ja iščupala, bivši dečko me uhvati u laži da nisam spavala, a njemu sam rekla spavam i da se zato ne dopisujem, ja sam rekla, ajde ne lupa, i on kaže, ćuti, video sam te da si bila online. Znate šta sam mu ja odgovorila? rekla sam ne, nego mi je ostao upaljen chat celu noć.
2: To je dobro
0: i onda je ona kao online.
2: To je dobra fora.
0: To uopšte nije loša fora. Zorice, hvala ti na ovoj poruci.
2: Odlična je fora, dobra fora. Opravdanje, bravo.
1: Nešto sam ja imao za opravdanje. Jednom kad sam bio klinac pa se nešto igrali po kući i razbijem neko ogledalo loptom. Baš veliko, neko skupo ogledalo.
2: Dobro.
1: I čujem interfon zvoni i Keva dolazi, razumeš?
0: Da.
1: I onda kao, kako sad objasnim da sam potpuni divljak i da sam polomio to loptom, sklonim loptu i kao držim se za glavu.
0: A, bravo!
1: Razumeš? I kao stavim ono neke mare i kao,
0: bravo.
1: I prvo su bilo, kako si toliko smotan, kako si uspeo gornji deo ogledalo, skočio si kao u ogledalo.
2: Bravo.
0: Evo i pitao nas je Dejan, kaže, ajde momci, ja vas dočujem, kako se vi pravdate kad vas uhvate da lajkujete stvari koje ne treba na Instagramu?
2: Slučajno.
1: Omakne ti se prst.
2: To je bila neka druga stranica skroz, pa su oni to promenili, a meni je ostao lajk i tako.
1: Čak je to divna jedna devojka koju znam iz zajedno smo u vrtiću išli.
2: To mi sestra, bre, čovječ.
1: Da, sestra.
0: Zato ja ne znam, ja uopšte nisam...
2: Moja sestra to.
1: Tako je.
0: Ja uopšte nisam lajkovao ovo. Bilo je neke teorije relativiteta od Einsteina. Ja sam to lajkovao.
1: To su oni, to je nešto.
0: Ja samo to i lajkujem.
1: Jest.
0: Nego je, to vidiš, je tam... Einstein maca diskrecija.
2: To što se ona Milena, Mileva, ja sam mislio to Mileva.
0: Algoritam je čudan. Ljudi, hoćemo da čujemo vaše opravdanja, pišite nam na Viber.
2: 069 3089 399.

0: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Sezona glamura je stigla. Nine West donosi kolekciju cipela i torbi koja spaja urbani šik i prefinjeni stil. Od elegantnih potpetica i sandala do modernih sandala, papuča i aksesuara koji osvajaju dizajnom i udobnošću. Svaki komad je stvoren za mature, proslave ili svaki trenutak kada želite da zablistate.
2: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfun.travel.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: ovu pesmu mogu samo kažem put daleko bilo. Rain se zove stvar koju ste slušali. Nema da, Raina, da, nema Raina, ima e, samo Sana.
1: Ali ovo mi je neka žurkica. Jest. Hoćete večeras na žurku neku? Aj, imate nešto ili... Hoćete imamo negde na žurku?
0: Brate, ja sam nešto nogu zeznao, brate.
1: Nisi sad nogu,
0: je, ne, znaš šta, čekaj, ne, znaš šta je fora. Jeste, ja mogu da hodam, ali kad hodam duže, ove, zato što od meningitisa mi je krenulo...
1: Dobro, ove, možemo u separe, ja sednemo.
0: Ne, ne može, one flafodne kosti da, da mi se zeznula.
1: To, to je neprimištač. Dobro, Stefan, nije ti, Stefan.
2: Ja ne mogu zato što imam ove letnje patike, a...
1: a ne puštaju u letnje patike.
2: Rekli su da će, uveče neka kiša.
0: E, ali ova žurka u papučama može.
1: E, da, može u papučama.
2: A ne, onda bi mi se videlo ovo... ovo i...
0: Nisam zeko nokte na nogama!
1: To su opravdanja i imamo opravdanje kad doćemo, kad doćemo da se ne vidimo s nekim, da ne izađemo.
0: Tako je. Tako je.
1: Ja ne mogu baš nešto danas... Dobro, kad god dođeš, ajde sutra.
2: Da, da.
1: Nisam tu nikad.
2: Znaš da gledaš to opštije, nešto kažeš da ne bi nikom... Da, kao...
1: Ja, jako čudno, jako čudno. Da, pričamo o prodanjima,
0: da. Da, kao ne mogu, kao ne znam, ono ćale mi bolestan, brate, moram tu, pa dobro, ajmo, ne znam, sledeće nedelje. Ma izgleda je korona, brate, 6 nedelja traje, brate.
1: Jes, da. Ne mogu nigde da izlazim, znači, sav sam, pa doću do tebe.
0: Nemoj da mi dođe kod mene,
1: nisam sredio,
0: da. Da, nemoj, kašljem, brate, nešto, viš, da ovi virusi su katastrofa, brate, katastrofa. Ljudi, hoćemo čujemo vaše opravdanje za bilo kakve situacije. Da li kad vas uhvate u laži, da li opravdanje koje date ženi za nešto, mužu, dečku, devojci, komši, šefu, šta god. Zoran mi je poslao i poruku, to vezano kad ga, kaže, mene kad šef uhvati sa pitanjem zašto nisi ovo radio, a obećao si da hoću, je šef Esinjem, ja sam razumeo ono drugo da treba da uradim.
1: Da, ja sam uradio.
0: Ono drugo sam uradio.
2: Pograšno, da. Ko je drugo? Da. Pa ono što sam ja mislio.
0: Ma neću ja sad trebao. Ni da pričam o tome. Da, ne, da. Pogrešio sam i šta da radim?
1: Sam ja to trebao da uradim.
0: Da.
1: Da, kaže Nedeljko, obično čudna opravdanja su u vezi sa vraćanjem dugova.
0: A,
1: da ima,
0: bravo,
1: ne bi ti ni tražio.
0: Bravo. Kako zato što smo mi jedini narod na svetu gde ti, ako ja sa tebi pozajmim pare,
1: da,
0: znaš, ja sad dam, ne znam, 100 evra ti dam na zajem, i ti meni ne vraćaš. I ja sad, brate, ne vraćaš mi dan, 2, 3, 5, 10, mesec dana, ja posle mesec dana sramežljivo...
1: Što gledaš u Stefana sve vreme?
0: Još se stidim, da, još onako sramežljivo dolazim kod tebe i dajem opravdanje. Ej, izvini, možda mi vratiš one
2: problem,
0: pare,
2: da,
0: molim te, treba mi onda, treba mi za registraciju, treba mi
2: moraš
0: za...
2: Moraš da objasniš koliko to košta i kad je rok da to isplatiš i onda, a taj neko gleda kao, to je situacija, jel?
0: Da.
2: Kao,
0: brate, nemoj da registruješ, tamo je skuplje, da, idi vamo kod
2: ma
0: Mitra.
2: Da, tu ću ja ti sredi, to ne moraš odmah, možeš na rate i kao.
0: Da,
2: ali,
0: da,
2: no,
0: da,
2: hvala ti.
1: Hvala, a nemaš još para, jel? Kad smo dozad dogurali, možemo još malo, znaš.
0: Da.
1: Ali kada se traže pare, isto tako. Ne može neko samo da traže pare i kaže, ali možda im pozmiš, ne znam, 500 evra. Ne, kaže, imaš 500 evra, treba nešto da kupiš, a nije dobro, a ja treba
0: lekovi
1: da kupim.
0: Lekovi mi trebaju.
1: Lekovi, a treba da... I onda krećeš, a ima i guma, menjanje guma, a brate, znaš, ako me zaustave, a ovde sam uzeo i treba mi dođe. I onda kreš da objašnjavaš da će da dođe.
0: Ćelave su mi gume, a dete vozim.
1: A dete vozim. Onda ću ja da očelavim. Jer se stresiram i to je to.
0: Mora zbog bezbednosti deteta.
2: Ćelave mi gume, a dete.
0: I dete mi je ćelavo.
2: I dete je isto. Ćelavo sam još išao.
0: To je neverovatno, brate. Zapravo mi dajemo opravdanje kad nismo napadnuti.
1: Da, mora da se pravdamo unapred.
0: Tako je.
1: Da. Ajde dalje.
0: Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Da, kaže, evo ja se pravdam kad negde nisam otišao, imali smo dogovor, ljudi, nisam došao jer sam legao na 15 minuta i probudio sam se sutradan.
1: Da.
0: I onda niko nema pravo ništa ti kaže, kao ni mnogo umoran.
1: Znaš kako sam se ono...
2: Bravo.
0: Mnogo je umoran, mnogo radi.
1: Mnogo radi, ja. Ja imam super opravdanje za sve, ne mogu, ne da mi žena.
0: Ali to je isto.
1: To je skroz, ok.
2: I za decu je isto.
1: Žena, ne mora čak ni ne da mi... Nešto su se svađali.
0: E, bravo!
1: Nešto nije, nešto. Aj, mora rešim, ne malo da je smirim. Tako, tako. I to je to, sasvim okej.
2: Okay. Neće ni da te ispituju za to da ne ulaze u intimu. Tako. I kao,
0: bravo.
2: Ti je prošla priča i super.
0: Nešto, to je kao žene, brate. Žene, to su oni još na fizičkom, u petom osnovne, krenule sa to pošteda. I sad, to kad ti žena kaže, to žena može i šefu da kaže, evo sad recimo to, ti si direktor neke velike kompanije i dođe ti neka zaposlena i kao, izvinjavam se, kao ženski problemi. Ti sigurno nećeš da je pitaš kakvi problemi.
1: Da, da,
0: opišite
1: da.
0: Mi to malo detaljnije. Yes, nego yes. Uzimaš kao to
1: kao
0: tako. Kao ne umem
1: da parkiram.
0: Ja to čekam ovo osnoženje da ga napravim. Ovaj dan je Viber 069-308-399 koje je još opravdanje. Stefane, zanima me to, rekli smo, pošto si ti jedini otac ovde u grupi, ovaj, vezano za decu, kako si ti deci pravdaš?
2: Pa kažem, to za trošenje novca baš i jako se pravdam, to uglavnom i sve mi uspe.
1: Tata, kupi mi ovo, tata, kupi mi ovo.
2: Da.
1: Jel imaš ono,
2: da,
1: imamo to kući.
2: Naravno da imamo to, čak i kad nemamo, nadam se da će zaboraviti do kuće. Da,
0: tata, vidi ove palačinke, jel možemo na palačinke?
2: Da, napravit ćemo mi bolje palačinke.
0: Ali, tata, mi nemamo taj krem da. Kući.
2: Ali, to je nezdravi krem, jest. Tata zna zdravi krem.
0: Ima baka da mi džempo.
2: Od šipurka, znaš da voliš šipurka.
0: To je isto, samo je
2: isto,
0: zdrav.
2: Da, tako je, tako je.
0: Ti si tačno taj lik, brate.
2: Ubediš ih da to nije zašto si ti štekara, nego da ne budu materialisti.
0: Tako
2: važno
0: je.
2: Kakvi su ljudi, kakav će čovek to
0: ali
2: da postane.
0: Ali tata, ove palačinke sa keksom, pa da, ali baka nam je poslala orahe. Orasi su mnogo bolji.
2: Tako je.
0: Jer šta svako dete želi? Prate palačinku sa džemom i šipurkom i orasima.
1: Znaš te čudno? Što sad stvarno verujem da je bolje.
0: Pa
1: sad više volim domaći džem i orahe nego te kremove ono što
0: pa sad, ali brate, reci detetu.
1: Detetu ne možeš da objasniš. Sad mi je kao
2: domaći vidi ono zelena palačinka, ne znam sa
1: onim
2: kako se zove, Dubai čokolada.
1: Da,
2: Dubai čokolada, lepo šipurčići.
0: Tako je. Ej, a šta radi? Evo sad, pošto deca ti, Bogu hvala, ovaj dragom rastu, ovaj kad bude hteli, ne znam, neku ekskurziju koja košta 1000 evra.
2: A platiš to, ne možeš to da,
1: to
2: da
1: nemaš.
2: Moraš to kad
1: vidite deru.
0: Da, znači u principu tada se Stefan obrati svojim roditeljima i kaže, baba i deda ste, morate
2: da,
0: platiti.
2: Da, jeste, za odličan uspeh. Da,
0: tako
2: da,
0: je, bio je odličan. Idi kaži dedi,
2: Da, ja njih teram da imaju odličan uspeh da bi dobile pare od babi i deda. Da, ne bi morao da dajem.
0: Dakle, ti si najveća štekara na svetu koju sam upoznao i svaka čast kapa doli naklon do poda za to. Koje opravdanje vi dajete? Viber 069-308-9399.
1: Ovaj, da, pišite razno razne opravdanje. Recimo, za porodične situacije neke imaju opravdanje. Kao,
0: da?
1: Zašto ne mogu da dođem na porodično okupljanje?
0: E, da.
1: Ne možeš da kažeš, zato što mi baš briga, ono, da ne mogu da slušam dosadno mi to sve i ne mogu se foliram. I kad ćeš se ženiš i kad će dete. Nešto nismo mogli, morali smo za mnogo radi.
0: Yes. E, ali imate ono opravdanje koje čak i kada ih date, kažeš koliko je ovo glupo, brate.
1: Da.
0: Ja recimo, moje tačno svaki put kad to slažem, sam sam mislio, ono, buraz, ovo ti niko neće poverovati.
2: Nekad i prođe to glupo. Da.
0: Ali znaš šta je fora? Evo, na primjer, konkretno šta, dođem i kažem ono, brate, nisam video poruku. Brate, niko od nas ne ostavlja telefon iz ruku, ga ne ispoštuje. Ispoštamo.
1: Moraš.
0: Brate, i stvarno, jel ti neko poverao? To nisam video poruku.
2: Ne verujem. Ili ono, ispraznila mi se baterija.
0: Lažeš, brate, nije.
1: Anksioznost krene kad se isprazni baterija.
0: Tako je.
2: Danas nije dozvoljeno da nemaš telefon zalepljen na glavu koji kao...
0: Brate, pluća bi mi se pre ispraznila nego telefon. Najmani me te priče. Ljudi, hoćemo, čujemo vaše opravdanje, pišite nam na Viber.
1: Viber broj 069 308 93.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Kakav lajp, strašan lajp. Mozart, baš me s kim igraš. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: dobro, jedna stvar za džusku, nadam se džuska to onako lagano u kolima, znaš ono, ono malo se kukovi njiša da. Dok voziš.
1: Da. Džuska, da, tako se, je. Da, dobro je to izraz.
0: Jeste, i sad ćemo napraviti samo za trenutak pauzu sa ovom našom temom koju imamo danas, zato što je došlo vreme za jednu od naših omiljenih rubrika koja se zove...
2: Antidepresivna doza, nebuloza.
0: Tako je, antidepresivna doza, nebuloza je, pape, zapravo šta?
1: Da, to su naslovi, naslovi koje mi pronađemo na sajtovima i po jedan, onako izdvojimo i pročitamo, da, iskomentarišemo.
0: I iskomentarišemo na svoj način,
1: tako
0: da.
1: Je, tako je, tako
0: onako
1: je.
0: Vesti na naš način, jel može tako da kažemo?
3: Vesti, vesti
0: da.
3: Koje nisu ušle u vesti.
0: Jeste, tako ko, je, hoće, ko hoće da krene?
1: Ajde, sve mi jedno.
3: Ajde, evo ja ću. Na društvenim mrežama pojavio se, kaže, neobičan potez roditelja, podelio javnost. Potpisali su ugovor sa ćerkom.
0: Opa.
3: Da, potpisali su ugovor, ako, ako želi da nastavi da živi kod kuće sa njima, dobro, morala je da potpiše ugovor, da, znači, dužna je da mesečno plaća određen iznos za stanarinu,
1: dobro.
3: Dodatno za račun za mobilni telefon, mora da zadrži trenutni posao, da traži prilike za stalno zaposlenje i da podela kućnih obaveza od pražnjenja, punjenja mašine, sudova, iznošenja smeća, sve su oni to ugovorom, aneksom odredili, notar overio i nema šta, može da živi sa njima.
1: Vrhunski, dok si pod mojim ugovorom ima da radi što ja kažem.
0: Dok si pod mojim ugovorom. Ovo je vrh, brate, zapravo ona, ovo je prvi slučaj da dete roditeljima plaća alimentaciju.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Vrh fora.
1: E, to odlično.
3: I kao kasniš se uplatama, ne znam u čemu se radi.
0: Čemu se radi.
1: Tako je, tako. Ide kamata. Kamatira je Tekijevića.
3: Da, da, oduzmo ti kao u iznosu toga.
0: Brzo ćemo na more, ne mogu, brate, dugom kamatašima. Kojim bre komaćali ti Tekijevića?
1: Nešto se sudimo, naravno.
0: Da, da, sudimo, hit, da. Brate, hit, da, majko, ja, eto, moj, fenomenal.
3: Do toga je došli.
1: Super.
0: Češ drugi, treći?
1: Hoću, hoću, ja, evo ja ću. Drugi naslov kaže ovako. Studija, ako nemate odnose seksualne, ugojit ćete se.
0: Da, brate, kad ste ti zadnji put imao odnose?
1: Znači, zato...
0: Ti si sve veći i veći, brate.
1: Meni je sve jasno.
0: A?
1: Dobro. Meni je sad sve jasnije.
0: Da.
3: Dobro.
1: Ima logike.
0: Okej.
1: Okay. Ali... vidite da ipak nisam ono, ono kao da bager ne može me pomeri. Razumete, znači evo sam dokažem da eto ja nekad nisam baš da ne mogu da hodam, znaš.
0: Jasno, jasno, jasno. Dakle, nije tebi to od hrane, pošto pap tvrdi, da se, pap tvrdi da se ne goji od hrane, čovjek jede burgere posle ručka.
3: Nije zbog to.
1: Nije da se manje jede, nego da se više...
3: tako
1: jede.
3: Je, tako je.
0: Tako je.
1: Eto, samo jedite se i bit će se ok.
0: Tako je, da. Tako je. Ok, dobro. Znači nije od burgera posle ručka, važi, da. Dobro. Uzmiš jednu porciju slanine, pa, da, pa da nastavimo dalje. E, meni jedna vez zapala onako za oko, baš mi je dobra. Južna Koreja, ja njih ljudi obožavam. Od kako se pojavio Netflix, od kako gledamo njihove serije.
1: Komida.
0: Kako, da, da, i kako upoznajemo njihovu kulturu i to kako oni žive. Oni su meni fascinantni.
1: Dobro.
0: E, i sad, znamo da se za njih vezuju neke jako čudne stvari, ali pa i sad ovako, u Južnoj Koreji se nešto pojavilo. Ljudi svojom dobrom voljom, znači dobrovoljno, odlaze u zatvor kako bi se oslobodili stresa. Šta to znači? Imaju, u Južnoj Koreji stavili su posebne zatvore, znači ne moraš da načiniš nikako zločin, nikako krivično delo, ne moraš ubiješ nikoga, ni obiješ banku, nego bukvalno ima zatvor za koji se ti dobrovoljno prijaviš i oni te tamo zatvore.
1: Ne, ja kad imam zatvor, ja imam mnogo stresa.
0: Ne, ne, čekaj malo, čekaj malo. Ovi, doći mi do toga. Ovaj, dakle, ljudi odu tamo i imaš svoju ćeliju koju deliš sa cimerom, znaš, kao zavisi kako ti zapadne, oni te zatvaraju, imaš čuvare, sve okej, i faktički ne moraš da, ono što je važno, ne moraš da radiš, nema ona, ovaj, nego samo si tamo dok se ne smiriš malo od stresa. I meni je to, brate, fenomenalno.
3: U ćeliji se smiriš. Sa robijašima.
0: Brate, znaš zašto? Ne, nema robijaša, a, svi smo mi, znaš, tako je, tako je. Tako je, niko od nas, znači poseban zatvor nije onaj pravi, nego poseban, iako izgleda kao pravi, poseban gde svi smo to.
1: Oni su u zonu da ne bi stvarno otišao u zatvor, ide malo u zatvor.
0: Ide malo da se smiriš.
1: Ide malo u zatvor da se smirim, da ne bi otišao stvarno u zatvor.
0: Ja mislim da bi ovo trebalo da se uvede i kod nas.
3: Kod nas kažu, idi umi se ladnom vodom,

0: Kaže, idi bre malo u zatvor.
1: Idi malo u zatvor, smiri se. Druga stvar, pazi ovo, odeš, brate, odeš na mesec dana.
0: Milena jedna.
1: Sad sam nešto razmišljao.
0: Emo štediš.
1: Hvatiš, na primjer, polovinu jula, polovinu avgusta, i sad nešto gledam ove aranžmane za letovanje koliko su. Meni je ovo zatvor top.
0: Jeste.
2: Odlično, odlično.
1: Pazi, brate, imaš tri obroka tamo.
0: Da. Ili ako te peče savest, pa si upozorno, moram ja da se prijavim da odradim dobrovoljno zatvor.
2: Zatvor, tako da, služenje vojnog zatvora.
0: Da, nisam ja baš najbolji čovek. Da, brate, da odradim naravno. Ja 3 mjeseca zatvora.
1: Ma i udaljiš se od svih ljudi, tako brate, je. Iz okruženja koji ti crpe energiju. Jedino, znaš šta mene nervira kod mene? Jer ja sam baksuz, meni bi se to desilo. Ja bi zapao u ćeliju sa papom, koji bi me svojim humorom, znači čovjek bi me doveo do pravog zatvora. Pravog, zašto? Zato što bi mislio, jer ja zamišljam da oni imaju zatvorsku šetnju. Ja zamišljam papa, zna, tačno znam šta bi idiot uradio. On bi uzeo jednu veliku šerpu i šeto išao od jednog do drugog i reći ljuzi uzmite čorbu. Ja ću kažem, brate, šta ti je s čorbom? More, imaju ljudi zatvor.
2: Evo, to je to.
1: To je papa, brate, on bi to uradio, nemoj da se lažemo.
2: Sigurno.
1: Tako je.
2: Nevjerovatno. Šta će mi pročitati? Ja minuo sam zatvor, ne znam kako znaš.
1: Nećemo o tome.

0: Arturo se zove stvar koju ste slušali, a stvari koju slušate sada zovu se Pap, Stefan i Enes.
1: I pričamo o opravdanjima, da najluđe opravdanje za one, pravdanja i tako da. To. Ovaj, za one koji su uključili malo kasnije, koje rade do 5, emisija koja sluša vas, vi pišete najluđa pravdanja na Viber 069-3089-399. Jeste imali ono, meni se opruje pudaša?
0: A, prelaziš sada u jedan sektor koji se meni jako sviđa, a to je ljubavna pravdanja. U vezi i braku. Da li ste tu maheri?
1: Jako veliki maheri.
0: Pa krenuo si ti sa time, meni se ovo nikad nije desilo.
1: Daj. Češće pričam nego što...
2: Tako je. Jeste.
1: Kažem, super je bilo.
0: Da. Mislim, čak i jednom sam sebe uhvatio da...
2: Čak bude super, on kaže, meni se ovo nikad nije
1: desilo. Čak sam jednom bio sam i rekao sebi, meni se ovo nikad nije desilo.
0: Jednom je sebe uhvatio da je istoj osobi tri puta to rekao.
2: Da. Mislim, nikad nije desilo tri puta.
0: Tako je. E, ajde da vidimo koje su to ljubavna pravdanja to. Mislim, pravdanja u odnosima, veza, brak, potpuno nebitno ko šta ima, čak i sa švalerkom, zašto da ne?
1: Ali čak i pravdanje možemo i u nekom drugom.
2: Pravdanja sa švalerkom, to ti je dobro potrebno.
0: Brate, naravno da treba. To, brate, moraš njoj da pravi. Ona se ljuti kada ideš sa ženom na odmor.
2: Tu moraš milion opravdanja. Naravno.
1: Ne, ima to švalerka. Ne, ali jeste kao, a ti spavaš njom u istom krevetu. Ne, spava, mi smo pred razvodom već 25 godina.
0: Mi se vidi, mi smo zbog deca zajedno, mi se više ne volimo.
1: Mi se ne volimo, mi smo kao...
0: I oboje smo svesni, nema tu.
2: Nema tu, da. Ja se njoj namrštim kad dođem.
1: Ona mi je ko sestra.
0: Da, kao... šta hoću da kažem, dakle, pokvarili smo se, izvinjam se. Ajmo dalje, Viber, 069-308-9399, dakle to, ja nju više ne volim, to je, zašto je meni ovo super tema, Petar je poslao super poruku, kaže Petar, ljudi, najjače opravdanje sam ikada dao kad me devojka uhvatila u prevari i plačeći me pitao zašto sam to uradio, ja sam rekao, ja sam svestan kako ti ovo vidiš, ali nisam ja tebe toliko prevario koliko sam ispao glup.
2: Da. Majstor, bravo. Ovde obrneš. Pokvariš je. Bukvalno je fuzon, kako sad ti više volim, a mrzim
0: i zbuniti protivnika, bre.
2: Tako je.
0: To je to.
1: Ima ono opravdanje kao ona je sama, kao ja imam tebe, ti imaš mene, ona
0: nema nikog. Znaš kako mi je bilo žao kad sam je video kako leži gola sama. Sama. Ja uzeo odmah pokrio i sebe sam tu pokrio.
1: Ima nekako i drugi tih pravdanja, na neki način loš ti je partner ili partnerka,
2: braniš.
1: A ti pravdaš kao, a dobar je. Dobar je ovako, je, da lep je, da. Vidiš da je loš.
0: Tako je, braniš
2: svoj izbor.
1: Pravdaš svoj izbor.
0: Evo opet vezano za Instagram, ja sam rekao, društvene mreže će nas sahraniti kolektivno kao društvo. Kaže, 100 puta me uhvatila sa pričom zašto lajkuješ slike onih... Urmi, evo reći ćemo kao Urmi, oni Urmi po Instagramu, jeste, ja kažem, aj ne lupaj, nego ja kad scrollujem brzo, pa slučajno, da.
1: Dok sam spavao.
2: Ne, ja nisam znao da ono srce znači like.
0: To je like! Još ja udaram po telefonu, kako te nije sramota, bre.
2: Tučem.
0: Ja idem da prijavim Instagramu, obrišite ove.
2: Da,
0: mislim
2: da je to prijava, kao srce odreagujete.
1: Pokazujem, vidi ovo.
0: Jeste, još vićem, Instagram je vidi ove bestidnice.
1: Da.
0: Tako je.
1: Sjajno.
0: Dobro, kaže, kaže.
1: Jel se pravdate kad zaboravite godišnjicu? I to ne.
2: Jel, tu se izvučeš nekako. Kako? Tu slažeš, pa kažeš da tek čeka iznenađenje.
0: Čekaj, nemoj da mi kvariš, čekaj, spremio sam ti nešto.
2: Tu napadneš. Naravno. Šta to radi? Pa nemoj, pa jeste kao jasno.
0: Brate, koliko smo zajedno? 15 godina. Ja tebe 15 godina ne mogu da iznenadim, bre.
1: Od kog datuma smo zajedno?
2: Da, ali...
1: Ali znate što je još poenta, sad nije samo kao godišnjica, nego žene imaju to, kao kje je njen rođendan, godišnjica, kad smo prvi put bili na ovom mestu,
0: kad smo usnuli isti san,
1: da, kad smo odlučili kako će dete da nam se zove, koji datum, ti treba da imaš
2: na brodu, kalendar
1: kao njen kalendar za one dane, ono što imaju.
0: Dane?
1: Tako da imaš za datume, one datume kao njeste. Eto, šta si još pravdamo u vezi, jel da? To nam je tema, pišite na Viber 069-308-9399. Kaže žena, ja sam u braku 3-4 godine, pa svašta se nešto proživi, ali eto.
0: Apsolutno, da. Apsolutno. Kaže neko, kaže, ljudi, jednom sam kasnio sa svojom devojkom na dejt sat i po vremena, naravno da me odmah napala, a ja sam rekao, izvini, menjao sam 6 kombinacija, šta ću da obučem, pa ti me valjda razumeš.
1: Ti si mi kombinacija. Da.
0: Ne, ali to je dobro, to. Ona će se poistovjeti, ja znam kako je kad menja 6 kombinacija. Yes. A šta rade muškarci? Pa mi sve vreb, ceo dan probamo kombinacije, tako je, tako? Tako je. Ko šta radi, mi pravimo odrebne kombinacije.
1: Mi imamo razne kombinacije. Da.
0: Tako je.
1: Ali super mi je to igra reči, kombinacija, kombinacija, super mi je to, ali možeš ja kažeš da ne lažeš jednostavno, kao izvini, kasno bio sam s drugom.
2: Aha. Da, i pređeš i nastaviš dalje nešto pet.
0: Bio sam s drugom. Bolje kad to pošalješ porukom, bio sam sa drugom.
1: Nešto sa drugom sam radio.
2: Rekao sam ti da sam. Ti si rekla, okej, dođi ručak, čeka.
1: Je ti okej da odem malo sa drugom?
2: Da, ne rekla, okej, naravno. Šta me pitaš?
0: Da odem sa drugom ovaj neki spa vikend.
2: Da, nije problem.
0: Vrh, ali da, to mora porukama da se šalje. Zbog akcenta, bravo, bravo.
2: Putstvo, daj, evo,
0: bravo. Kaže, ljudi, kakva god opravdanje da radi, dajete, samo se trudite da ne budete kreten kao ja. Jednom me uhvatila žena kako gledam drugu na ulici, rekli mi je da sam idiot, ja sam rekao, aj ne lupaj, gledam jaknu. Inače, žena je bila u haljini.
2: Gledam jaknu.
0: Ali gledam jaknu, vidi bre što je.
2: Dobra jakna bre, čovječe, ti kupim takvu.
0: Ja sam tebi hteo.
2: Da, evo, ti ga uzmem na te žene, i uvek se krivim, i šta god.
0: I opet ja tebe ne mogu da iznenadim, vidiš.
2: Što pitam devojku da otkupi mi
0: jaknu. Sad sam te da dođem da kažem, skini, molim te, ovu haljinu jaknu.
2: Može, čekovima.
1: Jakna si sa nikakva.
2: Tako je.
1: Imao sam scenu skoro za pravdanje. Morate mi pomoći. Da li sam dobro uradio ili ne. Sad u nedelju će biti Ja volim Srbiju.
2: Dobro.
0: Dobro.
1: I ja sam bio tamo sa ženom.
0: E, ovo je tvoje seme, to je sad za...
1: Sad u nedelju.
0: Ljudi, gledajte u nedelju svi Ja volim Srbiju, bit će naš pap.
1: Da, tako je. I bila je pored mene žena. Znači, išao sam sa ženom u Ja volim Srbiju. Ona je glumica, ja voditelj i to je to. Ja volim Srbiju, kviz na RTS-u.
0: Dobro.
1: Vodi ko Sjerina, brate.
0: Brate, ozbiljna ribetina.
2: Znači, šta si radio?
1: Ozbiljna ribetina. Ja to lambaso se i gledam, razumeš. I u jednom momentu Ivana moja oko udari me ko, šta ti je, brate, mnogo
2: gledaš. Neprijatno da je ovaj
1: situ. Da, neprijatno je. Ja kao, pa voditeljka, moram da gledam.
0: Ja znam kako je kad si voditelj.
1: Ja moram da gledam, da vidi da sam u pažnju.
2: Znači,
1: onda se zagrcnula nešto ko Sjerina, ja odmah trčim, evo Mara, mi se po leđima da te... Kaže, šta radiš, pa da pomognem.
0: Sad vam jasno zašto pap ništa nije uradio sa ko Sjerinom, zašto je priša, evo Mara, mi se...
1: Tako da, da sam, dobro sam se opravio.
2: Jes.
1: Saš voditeljka, mora da gledam.
2: Mora da pratiš šta kaže.
0: Mislim, ja znam tu branšu. Tako je, ti si iz branše, znaš.
1: Ja sam iz branše i to. Tako je. I se razumemo, ko Sjerina, ja smo faktički isto.
0: Tako je.
1: Mi smo jedno.
2: Kaže, nemoj da gledam.
0: Samo što ona je lepa, ja ne ličim ni na šta, ali nema već.
1: Zato sam radio
2: voditelj. Ja jedno čekam da pogledam to.
1: Nedelja uveče, imao sam jako glupe fore. Nadam se da se to izbacili.
0: Do papa je ostalo dobroveče i hvala što ste me zvali. Kaže neko, ljudi, kad ste kod lajkovanja fotografije, možda najbolji i najgluplji argument koji je meni prošao u pravdanju, napala me devojka što lajkujem fotografije neke druge ribe, ja sam joj rekao, koliko si ti glupa, ja kao da ne znaš koliko ja cenim dobru i kvalitetnu fotografiju.
1: Bitno je ugao, viš kako naš logo je, i ovo je lepšu polovinu.
0: On je našao neku grudatu i rekao, pogledaj kakve su senke.
1: Vidi iza, pejzaž.
0: Vidi iza. Ja nisam kriv što ti ne vidiš od drveta šumu.
2: Jeste. Znaš šta je dobar primer zalaganja to u partnerskim odnosima?
0: Šta?
2: Kad je, slažeš nešto glupo i ona te provali, da namerno slažeš glupo i ona te provali i ti kažeš, eto, vidiš, ti me uvek provališ. Ne mogu tebe da slažem.
1: Tako je. Da glumiš da si...
2: Da, i onda ono... Ne, ja prosto znam kako laže i to je to.
0: Tako je.
1: Pravdanje je ozbiljno, jako dobro.
0: Kaže, da, ljudi, ali samo vodite računa, jer svaki put kad se dopisujem sa nekom ribom, moja devojka me pogleda i kaže, a s kim se dopisuješ? Ja kažem, ma neki kolega, i osjećam da sam pocrveneo.
1: Da.
0: E, to je zezno to. To je zezno, kad vidite, a s kim se dopisuješ?
2: Da.
1: Ma nešto kucam na YouTube.
0: Da! A što se smeškaš?
1: A, TikTok smešan video. Jeste. Kucam komentar na Marka Džeka i tako, baku prase. Pa,
0: da, tako je. Znaš. Kao ja što sam sad zbog Survivora raspravljao sa Milicom Dabovićom. Kome... Ljudi, vi kapirate. Da, ja,
1: molim vas, obratite pažnju. MS, kolega naš ovdje, je došao do tog stadijuma da se raspravlja
2: na društvenim
1: mrežama. Na društvenim mrežama, u komentarima, na Survivoru.
0: Da, na Instagram stranici.
2: On je vatreni fan.
0: Znaš, Milica Dabović je napisala nešto kretenski što nije tačno. I ja sam ozbiljan post napisao. Pritom je nisam vređao kao drugi.
2: Pokazao si je.
0: Drugi su se nadovezivali na njen OnlyFans i tako. Ne, ja sam bio jako kulturan. Svima je odgovorila se meni.
1: Pritom, veruj mi, gotivno je ona. Kad je poznaš, upoznat ću vas ja.
0: Bojim se kako ste se upoznali. Nije bitno. Ovaj, Viber 069-308-9399 kaže, jedno od najvećih laži je kada se pravdam i kažem, izvini, nisam ti se javio jer nisam video poruku. U principu, druže, ne laži, držiš telefon 24 sata u ruci. Yes. Odgovaram i kada me pozovu iz call centra ovog mobilnog operatera.
2: Jeste. Znaš, koji su mi još super opravdanja da to čujemo, da pišete na Viber 069-308-9399 za policiju.
0: Bravo!
2: Za saobraćaju, za ovo, za ono, tu realno se zablentaviš i ako ništa nisi uradio,
1: bravo,
2: tu si
1: bravo.
2: Pa ja sam samo ja, ovde, razumeš?
1: I to je najviše za pojas.
2: Jer nekako ona ozbiljna faca, ti si u zonu gotovo, idem, oduzet će mi ovaj auto ceo, idem u i ako ništa nisi uradio.
1: Jeste, ali onda, za pojas je, zašto niste vezali? Pa evo tu sam, živim u kuća pored, a ja sam, tačno sam izašao sad iz kuće, bukvalno iz parkinga i vi me...
2: Kako kad smo na autoputu, kao? Pa, uključenje mi je tu, ja sam pored...
1: Ja sam ovdje, ispod autoputa.
0: Jeste. Ljudi, pišite nam, hoćemo da čujemo vaše opravdanje.
1: Viber, otvoren, 069-308-9399. Zašto se sve pravdate i kako neka kreativna luda opravdanja?

0: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: dobro, još par minuta sa vama, Pap Stefan i Enes, Mozart, antidepresiv. Današnja tema oko koje se vrtimo jeste koje su to najčudnija, najidiotskija opravdanja koja dajete za razne situacije. Da li ste negde zakasnili, da li ste nešto loše uradili sa ženom, mužem, dečkom, devojkom, šefom, nebitno, kolegom na ulici, ili evo što je Pap malo pre čak i Pandure pomenuo, možemo da, ili Stefan, nije bitno, ili ajde da pokrijemo to. Ja bi pokrio još ove iz tih partnerskih odnosa, meni to najzanimljivije.
1: Sad po porukama, mnogo poruka stiže, vi možete i dalje da pišete na Viber koje su to opravdanja. Viber broj 069-308-9399, ali nekako najviše se izdvaju ove za policajce.
0: E, ajde kako ti za policajce, ja ću ove ljubavne, ajde.
1: Kaže, pozdrav ekipi TDI-a, kada me zaustave policajci, saobraćajci, brza vožnja, a što žurim? Kaže, babi mi pozelo, moram da žurim, a nema nikog u blizini. Ili žurim na posao u 7, pa da meškere.
0: Ja moram da ispričam, samo to je naš kolega koji je radio ovde kod nas.
1: Sa meške?
0: Nije meške, on i ja smo radili antidepresiv. On je baš u antidepresivu ispričao tu svoju priču, pritom ljudi, žive istina, stvarno je to radio. On je provalio vrhunsku foru za pandure. Zaustavite pandur i ti, brate, ti si muško, ja sam muško, razumemo se. Znam se, brate, stomak me ubi, ja moram. Izvini, evo, gotovo krenulo je.
2: Bukvalno sad dok te gledam.
0: Da, gotovo već, veri mi, jedva kontrolišim. I ono, iz panduri se, znaš, ako letiš neko panduro koji je okijan i zvan, ajde, beši, razumiješ. I on kao, brate, bukvalno pred kućem sam ovde živim i oni ga puste. Međutim, gde je nastao problem? Kada je tri puta istom panduru prodao istu priču. Jer on nije čak ni zapamtio pandura.
1: Tako, i pamti se.
0: I pandur je bio zvan, zaustavlja ga tu, a to je pored ulice, tu je neko žbunje, nemam pojma ni ja šta. I pandur gaj, stani ovde, i kao, brate, stomak gotovo, pojao sam nešto, pokvario sam, izgleda stomak. I pandur kaže, nije problem, daj mi dokumenta, idi tamo u žbunje. I on koji daje dokumenta i kao, dobro, ja kažem, pa jesi otišao najgore, ja sam otišao čučao u žbunje, razumiješ, kao, znaš da ne bude možda liki, ali da ispoštuje, kao, to je to.
1: Sjajno.
0: Da, tako da vojite računa. E, možemo jedan ljubavni, molim.
1: Može.
0: Kako se lik pravdao, kaže, napala me žena zbog crvene fleke na košulji, rekao sam je, ajde bre, ne lupe gluposti, kakav Karmin, to mi je od pljeskavice.
2: Samo ima oblik usana.
0: Tako je, jer pljeskavica kada iscuri, ona uvek na kragnu iscuri, jel tako, i bude crvenu obliku usana.
2: I jutenica kad padne, padnu dve paprike.
0: I one se spoje u usnu.
2: Usnu jednu, to se zna. Ko je gurman, to zna.
0: Tako je.
1: To je klovn bio narođen, razvoj klovn, on me zagrlio
0: i poljubio me u kragnu.
1: U kragnu, da.
0: To ti nije loša fora za klovna.
1: Klovn, bilo, kao to iznenadi kao dobra fora.
2: Šta ti je, grlio se s klovnom, malo pre poljubio me u rame.
0: Ajmo da ispoštujemo i carice žene koje su jako kreativne, kaže, ljudi, ja ne znam kako, ali meni je ovo pravdanje prošlo. Dečko me je pitao, hteo da proveri moj telefon i ušao mi je poruke i pitao me zašto su mi sve poruke izbrisane. Ja sam mu rekla, ajde, ne lupaj, ne brišem ja poruke zato što nešto krijem, nego mi baguje telefon.
1: Da, nema memorije.
0: Nema memorije, tako je. Pošto poruke zauzimaju terabajte.
2: Nema memorije.
1: Nema memorije. Odlična fora. Hoćeš ti ovo, Lidija, što je poslao na Viber 069-308-9399?
2: Ajde, kaže Lidija, vraćamo se sa mora iz Bugarske i koji god policajac da nas je zaustavio, samo su rekli, kreni, produži. Dođemo u Srbiju i negde pred Surdulicu suprug izađe do toaleta i ne veže se, samo što je krenuo i tu iza ugla u 2 sata ujutru zaustavlja nas policajac i naravno kazna. A izgor je bio, brate, samo što sam bio u WC-u, bio sam vezan kroz celu Bugarsku.
0: Jeste.
2: Ne, vidite, gledaju kao, kako si, to si izmislio.
0: Tako je.
2: I baš sad kao.
0: Tako je, tako je.
1: Mene kad pitaju kao, jesi pio nešto, kažem, za 2000 možda.
0: A za 2002, evo, toliko imam.
1: Toliko sam pio, otprilike, 2000.
0: Ako ti dam 3, brate, nemam ni za cigare.
1: Znači, 2000 se nagrađa mojim toliko sam pio.
2: Ali oni nekad su ti, kažeš, hoće da se vežu na tu priču kao nešto, kao da ti progledaju kroz prste, sveće se, jedno su me zaustavili i kao, i krenuo sam nešto da glumim, možda mi udar, znači, bukvalno, stres neki, kao, ma ne vre, i ovo sad.
1: Počeo prekida u priču.
2: Ne, bio sam kao, baš kao, i ovo mi je kao, kap u životu koja mi je prelila čaš. Da,
1: ubiću se.
2: I on kao, šta je bilo? Kao,
0: car!
2: I vidi mi dva sedišta dečija pozadi i naravno krene maj razvod i on gleda dvoje dece. Kažem, dvoje dece, mališani. Ne možeš da ver.
0: Ma, baba mi je bolesna, ovo što je trudno.
2: Tako je. Ali ajde, kao, proći ću.
0: Piši, piši. Da,
2: piši, nema.
0: Piši ti, brate, evo ti, baš mi vri. E, ja sam to jednom uradio. I iskreno, da. I pandar mi je vratio dokumente i rekao, ajde molim te, samo vodi računa, brate. Da. E, ali iskreno, ove, ja znam, moja sestra i zet, sestra odigrala fantastično u tom momentu, zaustavio ga je pandor i pritom zet stvarno nešto nije bio vezan, niš nešto, ne mogu setiti tačno šta je bilo, kriv je, u svakom slučaju kriv je. Da. Pandor ga zaustavlja i moja sestra, pritom moja sestra je jako grlata, da. Ove, i ona koja je krenula na njega i sve snage, ja vidiš, zbog tebe nemamo pare, svaki dan praviš glupan, da. I on gleda oko pandora i kao, brate, izvini, a on vraća i kao, ajde, ajde, kao, vidim ja ti dovoljno muka već imaš.
2: Ne treba ti ovo još.
0: Oni su krenuli, je moja sestra koja se krenula bukvalno potpuno smirenim tonom rekla, nema na čemu.
2: Razvalila je.
0: Balica, meni to vrhunska fora. Tako da, brate, žena tu može da odigra ozbiljno. Ljudi,
1: ne bi imao srca, da li smo
0: da. To. Ljudi, vidim da što imate još da kažete, mi moramo da stanemo u ovom trenutku, ali ne stajemo u potpunosti.
1: Tako je, nastavit ćemo ovu temu u petak na Hit FM radiju, isto od 4 do 6, ista ova ekipa, bit će samo najveći hitovi za celu Srbiju, domaća muzika i eto, dva sata kad se budete vraćali sa posla ili krenuli na drugu smenu, nemam pojma, od 4 do 6, ova tri momka sa vama opet u autu.
0: Apsolutno, ajde ljudi, čujemo se u petak na Hitu, aj ćao.
3: Ćao. TDI radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš. Nervoza.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
2: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
3: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
4: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
3: Spremni smo za nove avanture.
4: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
3: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Ovo je TDI Radio.
3: Sa

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
4: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A ili idemo i kući?
1: Pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
3: Osim na vreme, na posao.
4: TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
5: Night Shift Radio.
4: TDI Radio.
5: Petkom od 21 sat.
6: Night Shift Radio.
7: In the mix.
8: Tivoli and Marquardt.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnih meseci.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.
0: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
12: Balkanfan.travel.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
13: Ovo je TDI.

0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo
1: Impex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Tačno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI. Samo hitovi.

ritmo de esta canción.

Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.